lum ko kok kom de bon sang le dan beng kap ka pe ieng de kap ding tlang ha dram dung rup hong klae de meng ra klae mro le dan ha dram dung sa plu dung rup tak lak lam ha dram dung rup nai mo tum ta sa nai dak lak yum thur klae pe kom tu pe le rup teng nga doi tu hima plo ko ju ha dra pro nam ko thun toi pa dop lu nam toi pa lop lu ka ten tla pra kam ne ru pra tu tun kalan char he la ko hoi sa pan te grap mlan រស្សាប៉ានេតុគូជឿផ្លត់ឡោជុំនេះមកប្រក់ឡាំថារប្រអេត្រាចារតក្លាក់ធុនទ្វៃបោទួបលុះណាំបិនឌីនឹងចាក់ឡែពីកណាន់នឹមក្លាំងាយទុំតាក្លែយ៉ាន់អតិអមចាក់ងាលៀបបនសាំងហឹកអាក់ក៏យោមមកដល់ក្លែសេះប្រាសែមឡៃអមមកប្រាក់ពន្ធន្តណានសណៃដោយទុគូជឿផ្លីមហាដាប្រាក់មកនៅទុពីលីហេបេសែក្លាក់ឡយទុហេបយក្លែប្រាក់មរមឡះកនឹងប្រសាងជាអាចារតក្លាក់បាលំប្រាជិះណានយមធឺរពីគុំភ្លេងាលំកលធុនទ្វៃបោទ្វាប់លុះណាំទ្វៃបោធ្លាប់លុះតាលសាណៃជាងក្លែទុទឿនយមផាន់ពេលលងាទុទឿនហដាចលកាចារបកប្រងក្រេងឌីកយ៉ាលានានកទឿនលបមលុហិនកនឹងប្រដុំក្រាលំហេងោឡាចាររេពីគុំទុពីលីកប្រកណក់លំចារលោករាជានលះមមក្លំក្លឹងឌំហដ្រប្រំបិនងណាំតាភុនយំផាន់ដីមោះនឹងដីកយ៉ាកតាងលំណាន់ឌំតាប្រភុនកវតុទាំក្រាំជាងនៅគំជិហមរ៉ាត់អេកាស៊ីប្រងវលក្រាស់លូគីស្ទិកងាំកាយលាន់ក្លងមយមាផ្លុះណាំហដ្រប្រោះហើយនៅប្រាក់ពេលលីកប្រោះអេបេសសេតុផ្លុះឡោយប៉ោសេតុផ្លោយក្លែប្រាក់ប្រោះរូបដឹងវលបុនសាសលបុនប្រងសាំងទូពះជីលែដានសាំងទូកំនេះមកប្រាក់រវិតបែមយមាផ្លុះហិមហដ្រប្រោះហើយនៅប្រាក់បាយកប្រោះដួយទុណាំប៉ៃប៉ោប៉ៃទុសប៉ំប្លុទ្វៃក្លែប្រាក់ប្រអបេរានពុយកំឡៃម៉យម៉ាប់លុះប៉ហដាប្រាក់ហើយណោះពេលាទុសេទុឡោប្លុះគយុហេប៉សេទុហេម៉ៃក្លែប្រាក់បោះនិកប្រឡាម៉ាទុទាំក្រាំជីងលដានប្លែមណាយើមកនឹងលុយទីហងប៉ប្លុះទ្វៃហដាប្រាក់ឯណោះពេលាកប្រាក់ទុទ្វៃទុ65ម៉ៃប៉ឡោប្លុះគយុហេក្លែប្រាក់ឯងកណាន់ប្រាជឿនធីមដេមសាន់តែក្លាប់គុលណែដាន់ជុលកតាសាមឡៃមតឡប់លទួហដប្រាក់ហើយណោះពេលាកប្រាក់សេតុះដប់លណាំមិនបោតប៉ានេតុះណាំមិនក្លាប់ប្រាក់ប្រអែដៅប្រំតុំយត់វ៉ាលឌិងកាបាយកណ្ដាប់នឹងមរោមកប្រសាប៉ាន់ហដប្រាក់ហើយណោះពេលាទុះសេតុះដប់លណាំមិនបោសេ

lum ko kok kom de bon sang le dan beng kap ka pe ieng de kap ding lang ha dam dung rup hong klae de meng ra klae mrao le dan ha dam dung sa plup dung rup tak lak lam ha dam dung rup nai mo tum ta sa nai dak lak yum thur klae pe kom tu pe le rup dang nga doi tu hima plo ko ju ha dra pro nam ko thun toi pa do plo nam toi tot lop lu ka ten tla pra kam ne ru pra tu tun kalan char he la ko hoi sa pan te grap mlan រស្សាប៉ានេតុគូជឿផ្លត់ឡោជុំនេះមកប្រក់ឡាំថារប្រអេតាចារតក្លាក់ធុនទ្វៃបោទួបលុះណាំបិណ្ឌិនឹងចាក់លែពីកណាន់នឹមក្លាំងាយទុំតាក្លែយ៉ាន់អតិអមចាក់ងាលៀបបនសាំងហឹកអាក់ក៏យោមមកដល់ក្លែសេះប្រាសែមឡៃអមមកប្រាក់ពន្ធំតាណាន់សណៃដោយទុគូជឿផ្លីមហាដាប្រក់មកណៃទុពេលីហេបេសែក្លាក់ឡយទុហេបយក្លែប្រាក់មរមលះកនឹងប្រសាងជីអាចារតក្លាក់បាលំប្រាជិះណានយមធឺរពីគុំភ្លេងងាលំកលធុនទ្វៃបោទ្វាប់លុះណាំទ្វៃបោធ្លាប់លុះតាលសាណៃជីងក្លែទុទឿនយមផាន់ពេលីងាទុទឿនហដ្រចលកាចារបកប្រងក្រេងឌីកាយ៉ាលានណកទឿនលបមលុហិន